0: sosai game da lafiyata da ta jaririna.
1: Me yasa kike jin tsoro?
0: Ina ta zubar da jini, kuma na kasa gane me yasa cikina ke min ciwo sosai.
1: Subhanallahi, Hauwa, zubar jini ga matsanancin ciwon ciki alamomi ne masu haɗari ga mai juna biyu. Mutum cibiyar kula da lafiya yanzu na.
2: Ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai. Idan kun lura kuna zubar jini, ko kuma matsanancin ciwon ciki, ciwon kai mai tsanani, kumburin nono da kafafu, zazzaɓi, rashin gani sosai, ko kuma jariri ya daina motsi, waɗannan duk alamomi ne masu matuƙar haɗari sosai. Ku faɗi abin da kuke ji. Kada ku zauna a gida, ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa.